ya ariwo re le se oyo oyo o ko jesu o ko jesu o ko jesu ide ti o je dide ma ja ja ja ma ya ga ja ba se te ya e gede ba sata ide ti o je lo